che me ta hata posto fa me nyame ti asina me ya dia ya ibamo ya chifu ifisa wanu anu ati ya kona wate ya pa sayani papa ne sina me na mo yesu ho akwani na mo ne papa nyame che me ta hata ya dia